Kan ekki njóta lífsins, sá sem óttast dauðan, kan ekki njóta lífsins, sá sem óttast dauðan.